0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Treba vam više od hosting.

prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: I've got. Najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
2: popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: I've been dreaming friendly faces. I've got so much time.
0: Najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U Busovači su počele prve pripremne aktivnosti za izgradnju novog kružnog toka, čime je napravljen početni korak prema realizaciji ovog infrastrukturnog projekta. Na predviđenoj lokaciji trenutno se izvode pripremni radovi koji prethode samoj gradnji kružnog toka. Projekat bi trebao doprinijeti uređenju prometne infrastrukture, povećanju sigurnosti učesnika u saobraćaju te kvalitetnijem odvijanju saobraćaja na ovom području. Početak pripremnih radova predstavlja važan korak u realizaciji projekta, a više informacija o dinamici i fazama izgradnje bit će poznato tokom nastavka radova. Učesnici u saobraćaju pozivaju se na oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije ukoliko dođe do izmjena u režimu saobraćaja. Gradska knjižnica Vitez povodom početka nove školske godine provodi akciju S lektirom u školu. Od 1. do 30. septembra godišnja članarina za sve školarce i studente je 7 maraka. Akcija ima za cilj olakšati učenicima i studentima pristup knjigama i lektirama tokom nove školske godine. U Bosni i Hercegovini do sada je zbog stjecanja 4 kaznena boda poništeno 5.375 vozačkih dozvola, podaci su IDEA BiH. Od ukupnog broja oko 4.790 dozvola poništeno je muškarcima, a oko 580 ženama, što znači da muškarci čine gotovo 90% slučajeva. Najviše poništenih vozačkih dozvola evidentirano je u Banja Luci preko 270, zatim na Iliđi oko 220 te Novom gradu Sarajevo 200. Slijede Bijeljina sa 190. U Zenici je poništeno 185 vozačkih dozvola, u Tuzli oko 150, Novom Sarajevu oko 130. Na drugom kraju statistike, u Konjicu, Bosanskom Grahovu, Gornjem Vakufu, Uskoplju, Kupresu, Rudom, Tomislavgradu evidentiran je po jedan slučaj poništenja vozačke dozvole zbog 4 kaznena boda.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja nakon okončane istrage o tramvajskoj nesreći u februaru ove godine. Optužnica je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu. U nesreći 12. februara poginuo je 23-godišnji student Erdoğan Morankić, dok je teško povrijeđena 16-godišnja djevojka. Tužilaštvo je nakon provjera navoda o magnetnim kočnicama, videonadzoru i ugovorima o oglašavanju u tramvajima donijelo naredbu o neprovođenju istrage, jer prijavljena djela nisu krivična djela. Dugotrajna suša i visoke temperature ostavljaju ozbiljne posljedice na vodotoke u Biljanskoj dolini. Dijelovi riječnog korita potpuno su presušili, a članovi udruženja Ribari Biljanske doline na terenu su zatekli velik broj uginulih jedinki potočne pastrmke. Posebno zabrinjava činjenica da je riječ o mlađi potočne pastrmke, pa bi posljedice ovog pomora mogle biti vidljive i kroz smanjenje ribljeg fonda u narednom periodu. Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje podsjetio je korisnike porodične penzije, odnosno djecu koja su navršila 15 godina i nalaze se na redovnom školovanju, da su dužni dostaviti potvrdu o redovnom školovanju za školsku 2026-27 godinu. Za djecu, odnosno korisnike porodične penzije koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti tokom septembra, dok djeca i korisnici porodične penzije koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obavezu trebaju izvršiti tokom oktobra. Iz Federalnog zavoda napominju da se pravo na porodičnu penziju djeci s navršenih 15 godina osigurava do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života. Toliko u ovim vijestima. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Na pojedinim dionicama mogući su kraći zastoji zbog sanacionih radova i privremene regulacije saobraćaja. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretno!

Dobar dan. Temperatura u gradu je 28 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 27 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.